0: mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi, e tīmata mai i ngā whenua rāhui i te tau 80. He kaupapa i puia mai i te whakaaro o tētahi iwi ki te hoko o rātou whenua hei utu i ngā reti. Nā aua tau mahatanga, ka whakaritea he pūtea tautoko ki a ngai Māori ki te utu i ngā reti. Ki te tiaki i o rātou ngāhere taketake. Ki te patu i ngā kīrearea, me te mauhoki i ngā Māori, hītori, mātaranga Māori hoki. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Ko ngā whenua rāhui he kaupapa anō, tēnā he āwhenei te ui Māori, ki te pupuri, ki te tiaki o rātou ngāhere taketake i runga nō o rātou whenua.
3: Pai hamu, me ngā puaka, me ngā tia, e kai ana i te ngāhere, kāre i roa, kāre ngā rākau e tipu ai.
4: Te mahi o te rānei, ki te haere, ki te whakahaere ngā mea, ki te hopu i ngā paihamu me ki, ngā keore, ngā kararehe katoa e kino mua tātou a ngāhere, me ngā rākau, ngā manu.
2: Ki hei rākei tūraki o rātou ngāhere hei hakatoa i te krai hei whāngai kau, hei whāngai hipi wena mea katoa. Engari, ki te kore tātou e korikori ai nei, ko he mana wakatoa tātou katoa.

ngarie Mitsubishi i hokone mai te wakapene e haere na marunga te pinihini me te hiko hoki. I tōku tūranga hirote te kōchi tai ao, he kaikomihana mo te kōchi tai ao marau, me he metue hihi ana kia tūturu tō mahi, me hihi koe koe te kōrero. Kau e kōrero noiho engari, me mahi atu koe te tau kaha katoe kia puta ake ana e paingana mo te tai ao. Kevin Prime tōku ingoa i whānau mai au i roto o Māori i Pipiwai. Engari ko te nuinga oku rā i noho au kone rungi te pāmui mō te taune. Ko whitu te kaumā iwa oku tau i aene. Engari a tērā tau ko eke atu ki te waru te kau. Ko ngā whenua rāhui he kaupapa anō tēnā hei āwhinei te ui Māori ki te pupuri, ki te tiaki o rātou ngāhere taketake i runga nui o rātou whenua. I tīmata mai tēnei kaupapa i roto o i ngā tau waru te kaupuana, e whakaroke ana ngā iwi o te kapota i roto o Waikare ki te hoko i rātou whenua hei utu i ngā reti. Taika ahua aroha atu a te tumua ki o te tari Māori a Tame Parare. E kita e tēnā, ka Māori atu e mātou te tai kaupapa ki te kāwanatanga, ki te hui taumata, ki te whakatūria he pūtea, ki te āwhina atu te iwi Māori, ki te utu o rātou reti rata o rungai o rātou whenua. Ko ta mātou huihuinga tuatahi i te tau 1991, ta mātou huihuinga tuatahi mō ngā whenua rāhui. Nā te kāwanatanga i tuku mai te pūtea, engari ko mātou hoke mahi nei te ngā kaupapa katoa, ne pēhea te tohatoha te muniwera mea katoa. Engari i haere atu mātou i te motu whānui ki te mauhaere tēnei kaupapa, engari te nuinga o ngā iwi Māori e pōhe he rātou he mahi tāhae whenua tēnei. Kaore ke aha e tae tuna ki o whenua, ko e tēnā te tangia te iwira i te mea pupuri ki ana o rātou ngahere, hei paingana mo te motu, engari e meingana mā rātou e nūtu ngā reiti. Ngā iwi kakakā ki te akatutu ki te kaupapa, ko ngā iwi e tiakena o rātou whenua, ko rātou ngā i kai tiaki. Ko mātou hoki e āwhinana te kaupapa ki te pēnei te hoatu te pūtea, ki te patu ngā paihamu, ki te mahi ngā taiapa, ki te utu ngā iwi e mahi ana te taiapa, ki te tuku atu e pūtea mā rātou, ki te whakatutu ki te kaupapa ātia e ahairungana o rātou whenua, utu i ngā rātou roia, utu i ngā rātou āwhina atu ki te utu ngā reiti, mehe mea kei a rātou na te tikanga kei te a ka pau a rātou muni.

0: Ae hono re he kore ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa. Hāngai te atua i ngā kauhau, ki roto ki tēnā o tātou. Whakatongia tō wairua tapu, he āwhina, he arahi a tātou. A tēnei te inoe, i runga te ingoa te matua te tamme tō wairua tapu. Āke, āke, āke. Āmine.
1: Āmine.
0: Te mahi o te rānei, ki te haere, ki te whakahaere i ngā mea, ki te hopu i ngā paihamu me ki, ngā kiore, ngā kararehe katoa e kino mua tātou, ngā here, me ngā rākau, ngā manu, hei whakaora ai i te ngā here, me ngā tamariki o tāne, tāne mahuta. Tuatahi, tērā mea i roto i te pauaka, ka purua he heki, ētahi wā. Me purua he miti rāpiti me ki tērā te tino me ki ana te rāre, ki ērā kararehe kino, tino reka tērā kai te miti rāpiti kia rātou. Toru te kau pea, ngā kaimahi, i roto i te tīma. Kei ngā pito katoa o Aotearoa me ki e mahi ana rātou, o rātou kainga wāhi mahi me ki, timata mai te tai tokerau ki Kerikeri, taino atu ki Whangarei, o Potiki, ki Tūranga Nui Ākiwa, me here taunga Tūrangi hoki, Pōneke, taino atu ki te Waipaunamu ki roto i Otupoti. Te mea tino me ki taputapu ki tēnei kaupapa o ngā whenua rāhui. Ko te tiaki, ko te manaaki, a tautoko hoki o tātou tangata Māori. Ngā mea nui i rungi o rātou whenua e pāna ki te taio. Te kaupapa tino nui mō ngā tangata Māori i haina tia ki runga i tēnei kaupapa o ngā whenua rāhui. Ko te mahi i hoki atu rā ki o rātou tangata Māori e whakapapa ana ki te whenua me ki. Ka tai atu rātou ki te mahi a taiapa, whakangau i ngā kararehe kino, te whakatipu rākau, era momo mahi. Tērā he mea nui. Me te mea tino rangatira, kia ora ai te whenua, ka ora ai te tangata, ka ora ai te tangata, ka ora ai te whenua. Tēnā te mea tino nui o tēnei kaupapa mō tātou. O ngā wāhi, o ngā whenua i raro i tēnei kaupapa te kawanata, tatania ki te 200 iwatakau mā whā no ngā tōpito katoa o Aotearoa a taino atu ki Rekohu Whare Kauri i raro i te kaupapa kawanata te tiaki, te manaaki whenua. Tētahi o ngā mea e tino pīrangi te karauna ngā tangata katoa o Aotearoa. He huarahi mai te tau 2050. He kaore i etahi paihamu, ki ore, i runga i tō tātou nei, whenua tipuna o Aotearoa. Ngā pukinga o tātou tangata Māori, me ngā mahi e pāna ki rungi o rātou whenua. Ko te tuatahi, ko te honongatanga ki te whenua ne, ki te wānui a tāne. Ki etahi, ko ngaro haere, e rā momo tika ngā kawa. Ahakoa, ko tērā te mea tuatahi mo etahi ki te whakahonohonotanga ki o rātou whenua. Ngā mea e pāna ki te tāo, pērā ki ngā manu, pērā ki ngā rākau, tipuna, ki ngā ika, i roto i ngā awa wai Māori, e ranga ngā mea tino e pāna ki o rātou a honongatanga ki o rātou whenua.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ngā whakatau ki.
5: Anei te ringa tango ota ota.
6: Ko tēnei whakatau ki ka hanga atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango ota ota, ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu.
5: Anei te ringa tango ota ota.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: Ciao Re Stefano, correi tenei utonu mai ki toto koe whee.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuakohuia. I runga i te reo takiwā o tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: E tīmata mai i ngā whenua rāhui i te tau wari tekau. He kaupapa i puia mai i te whakaaro o tētahi iwi ki te hoko o rātou whenua hei utu i ngā reti. Nā aua taumahatanga ka whakaritea he pūtea tautoko ki a ngāi Māori ki te utu i ngā reti, ki te tiaki i o rātou ngāhere taketake, ki te patu i ngā kīrearea me te mauhoki i ngā Māori, hītori, mātaranga Māori hoki. Nō reira, whakarongo tonu mai.

0: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: E tīmata mai i ngā whenua rāhui i te tau 80. He kaupapa i puia mai i te whakaaro o tētahi iwi ki te hoko o rātou whenua hei utu i ngā reti. Nā aua taumahatanga ka whakaritea he pūtia Tautoko ki a ngāi Māori ki te utu i ngā reti, ki te tiaki i o rātou ngāhere taketake. Ki te patu i ngā kī rearea, me te mauhoki i ngā Māori, hītori, mātaranga Māori hoki. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: E kōrero tūturu ana tēnā na te iwi Māori, te tiaki koe te whenua ko tiaki te whenua i ākoe. E te tiaki koe o wai ko tiaki ana te wai i ākoe. Mai rāno e kaupapa Māori ana tēnā, me he mea tātou e hakauru atu i roto i ngā take pāke, ngā kaupapa pāke, ko taua mea rāno. Mai rāno ko te Māori e mōhena tēnei mate koeno te nuinganga Māori e pupuri tono no o rātou whenua, o rātou ngahere taketake unga o rātou whenua. Koeno te wāhi e toi tono o rātou, tihai rātou i turaki o rātou ngahere hei hakato i te krai hei whāngai kau hei whāngai hipi e nā mea katoa. Engari, ki te kore tātou e korikori ai nei, ko he marawa katoa tātou katoa. E tohu tēnā. Ko taua take ano ko kōrero mai koe, ko e pātunga i te aurangi, te mea meinga nei ko te climate change, ko e tēnā te taihenga tino raruraru e pāmaina ki te aoi ai nei, ko ngā waipuke, ko ngā āwhā, ko ngā toronga te whenua, ngā wena mea katoa e pāmaina ki a tātou katoa i roto i te ao whānui ai nei. Ko te tino raru hoki ko tara to tātou mahi te tūraki ngā rākau o te whenua. Ātia me hakato tātou te kato o Aotearo ki te ngahere, ngahere taketake, e kore tēnei mate e mimiti i te mea e pākato nei te ao whānui. Mahi atu ngā iwi katoa ahi tereiria ngā wāhi ngā wāhi kato te ao, me mahi atu rātou tēnei mahi te akato o ngā rākau take, o rātou rākau taketake ano, ka tahi ano tēnei kaupapa ki a tāe te whakatika ake.
4: Ki oku nei whakaaro, te mea e tino hehea rātou ki te mahi i rotu i tēnei mahi, he kaupapa tino ngākau nui, ka hoki aku māhara ki ngā rā i tāe mai, ngai Māori ki Aotearoa. Kore kau he tangata, ko ngai Māori me ngā kararehe katoa, ngā manu katoa o tāne i noho i runga i tēnei whenua.
3: Nā mātou i tīmata i te tai kaupapa hei whakaako i ngā tauira me pēha te patu ngā paihamu, patu ngā kiore, tuena mahi katoa. I tīmata tu mātou e kura i raro i te politiki mea. Ni Nelson, nai e ko rātou ngā kaihaka tutuki mamātou, engari te nuinga ngā kūrei mahi i roto te wāhi, te rohe o te whānau apanui i tērā rohe me ngā iwi hoti o ngā tiawai tērā rohe ano. I reira ano ngā kura, engari ngā tauira i anga mai ngā rohe kato te motu. I te taitoke tū whare toa, i tai i ngā wāhi kato te motu.
4: Tērā te mea nui, hei arahi i ngā whakatupuranga e heke mai nei, ki te manaaki, ki te tiaki, i te tai ao. Pēki ngā mahi me ki ana mō o tātou kaimahi, ki te manaaki i ērā hikitea, ne he nui te mahi mō tātou. Ahakoa he mahi tino ngā kaumaha ki me ki.
3: te mea nui rawa kau e tūraki o rātou rākau i runga i o rātou whenua mo te roa ngā ke tau a 25 tau. Koe tēnā te mea nui e ngari utu ana rātou mo te tiaki o rātou ngāhere.
5: Ko te mea nui ki ngā kai tiaki, ngā rauranga tiro te whenua. Ki roto i o rātou ngākau, ne? E whai ake e te wawata o rātou mātua tūpuna ki a mau ki o rātou ngāhere.
3: Roke au e pēna pēna ana tōku ne moe moe a whakaaro roto i tōku ngākau ki a kau e titiro mo te wā kui ti ngari whakawhānue te mō ngā tau e herau tau he te heke mai. Me titiro tātou ki a tātou mokopuna a muri no atu. Tā mātou titiri mo tēnei whenua kei ngā wāhe te whiturau tau, whiturau rima te kau te tau. Pēnā te roe titiro nei mātou i tai kaunuki tōna wāhe ko tai anu. Mātou te tūraki kauri, tūraki tōtara, tūraki ngā kahika te ngā miro, ngā hanga, hanga rākau taketake. E hea anō tu ngā paina. E mōhe nau e tupu tonu na ngā paina, ko puihi ke te tupua ngā paina, ache ki te koe ngā kahikātou e te rānei, e ko nāno ngā kahikātou e tupua na ngari ko tupu ke mai e paina puihi wainganui. Tā mātou mahi tēnei wā, kia horo te haere te tūraki e ngā paina i mua tu te tino rahi rawa. Ngari mehe mea ka tupu kā rahi, a tai ki te wā ka tūraki na ka hoko i ngā papa. Ngā tūporo hoki. Koe tēnā ngā painga, ki aura ka tāko e hii ana ke tai oku mokopuna te kai ngā kai au i au e tamariki ana, pēnei te tāwhara, pēnei te pātangatanga, pēnei te nīkau, te tīkauka, ngā rākau hoki, te tōtara, te kahika tea, te miro. Wena rākau e ngā te taraire, e kai ngā nō mātou i a mātou e tamariki ana. Ngari ko nā te urunga mai e ngā paihamu me ngā karare heoke e tatakore tai ai ai ne. Engari i raro e te kaupapa patu karare he nei e tai ana ki te atu mātou roto i a mātou mahi rangahau i te ngāhere i motatau nei. Nā te patu ngātu i ngā paihamu. E rua tau pōna e ki tēnā koe toru te kaunga ngā kereru e rere haere na roto i te takiwā. Nā reira, kia aura kore roko o chi tēnei ka taetea, ka tutu ki tēnei kaupapa, mehe mea tātou i uana ki te patu i ngā kararehe kino i roto i rātou o tātou ngā here.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti pākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te ui ui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunera o Waitangi. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kākāriki, ngā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te ui ui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunera o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawāteatia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Ihapera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i tika te whakatau, ai whakātiana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
1: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mō te whakatūnga o te Tribunera i reira anō te tikanga. Nō reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunera hoki. Nō reira koia tētahi o ngā raru mō tēnei Tribunera ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratunga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kākāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tīhau, te TikTok rānei. Ko te katoa era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko te era tētahi maharahara anō nōku.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama, ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te oroko hanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paiheneti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapena hia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI nō reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā I ngā tikanga Māori I koea ngā kōrero nā te mema pāremata I te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako I te uiui ngā mana wahine ki mua I te aroaro o te tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri I te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei I ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore I tika te whakatau, ai whakātu ana tēnei I te tau patupatu nui, I wāinga I ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mō te whakatūnga o te tribunara I reira anō te tikanga. Nō reira, ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei tribunara hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua I te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari I te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea moaua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te oroko hanganga o te kāwanatanga I whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea I whakaritea me whakapatipati a hau I a te kotahi tau aua paiheniti o tau omoni, kāhore, I whakaritea I te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra I tau ki ngā kōpaki e manaaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau I ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori wardens, me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai I te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake I ngā hua mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu I tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e liro mate kōrero hanganoa pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki te tautoko I ngā mahi taiao.
0: Ki ngā take hākinakina. Kua whānui ake te raupapa Wikitoria a ngā tamatoa no te hatarei ka hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa. Whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Mei korea alofia na Kaan Pereira ka pērā rawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuaru

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tautoko 97.5, 99.5, yes sir. Kia ora ra.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapena hia i roto i ngā taue whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū inanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Ki ngā Purple Bōtua i putanga whakahe a te mema pārema tō te pāti kā kāriki a Huhana Linden ki te Tripunara o Waitangi Whai Muri i te au katinga i tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki eitahi atu wahine Māori i te ui ui ngā mana wahine. Nā, mā nāno āna kōrero e tuku, ka mihira kia koe mema pārema i te pāti kā kāriki kai tono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Nā, hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
4: Kia mōhio mai te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Ihapera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara,

0: tēne Māori ki roto i ngā take kaunihera anō a ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa, te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai arataki takirua mō te rōpū kākāriki, hei minita anō hoki. Nō reira koe a hau e whakaaro. Haunga noa hauhana ko te whakaaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te traipunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā, ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i traiwa mai, ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine, no kona hau, me taku hehia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te traipunara i te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
1: Nai, mohi ana i aukatia tau nā tono kia kōrero aua wahine toa. E tohu ana tērā wheako i te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa i ngā anganga o te traipunara o Waitangi.
0: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mō te whakatūnga o te traipunara i reira anō te tikanga. Nō reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei traipunara hoki. I te mea, kua kite ahau mō ngā tau 2010 pāno te noho o te traipunara. Me tō rātou ngāwari, te ngāwari o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kaikreme. Ko tino taunga ahau ki te traipunara me o rātou whakahaere, nō reira kiau me taku hiehia, whakarite he pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero kia rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i kite rātou ki roto i ngā mahi o rātou wā, kaunihera kāwanatanga hoki. Nō reira koia tētahi o ngā raru mō tēnei traipunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
1: Nai, tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo ingarihi i ngā taitara o roto i ngā tarikāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. Hea ha o whakaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo ingarihi i ngā tohu kāwanatanga.
0: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rawa te iwi, rawa Pākehā, rawa tau iwi e tino kite i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rainei. Hei kaupapa matua, inaia nei, ko te whānga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wātonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau a hau e tino ware ana ki ēnei mahi o te kāwanatanga. Ko tētahi mea matua mō te pōtitanga anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere takirua reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
1: Nai, puta i a koe te kōrero e meana he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei, e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
0: Titiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki ēnei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga Upoko Toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi. E pāna ki te takahi i tō tātou reo Māori. Te whakakore take i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whai whakaaro ki te Māori ki roto i etahi o ngā kaupapahere me ki ngā ture. Nō reira koia nei tētahi momo e tino pihi nei te iwi Māori. Kua kite

0: te i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori, ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua ki te horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga, ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koe a hau e mamai ana, mamai ana mō tō tātou iwi, mō ēnei momo mahi tūkino.
1: Mā me mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou, he hana nei.
0: Me whawhai tonu ta, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te tiriti, kia manai. Anō, kei roto i te kapo te ringa, anō tō tātou reo Māori, hei reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae, ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo, mō ngā tikanga anō mō te tiriti o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Ēnei momo mahi, he mea kia whakakoretake tō tātou reo Māori.
1: Hei kaupapa whakakōpani ake, e ore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi kāpupu ake i ngā wiki tatakahipa. Rere ana te kōrero e mea ana te rāpea ka tū a Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiri ngā kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā kua roa kōrua ko a Perahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te tai tokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
0: Ama mōhio mai e te iwi, ko Hone Harawira taku matua, no roto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mōhio ana ki wēnei tokorua. No reira, nau mai ki te ao poroteke, ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei, o mā mō te pōtitanga āmotu, nau mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko Huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mō te tai tokerau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki. Ko tā Huhana, he ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokerau. Nō reira, moku ake ko te aronga ki ngā mahi.
1: Nui ngā kaupapa, kaimaha hoki te nuinga o aua kaupapa, no reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me ma pāre mata i te pāti kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linton. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, a ka whakatūria he pūnaha tohu mā tauranga hou, ka timata te whakatīnana i enei panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hoino kei te are arake ngā mā harahara mō ngā pānga o enei panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihi rā ki te tia takirua i te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, ki te tumuaki ana hoki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
3: Pōturu, tēnā koe o te rā, tēnā koutou, e whakarongo mai nā.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatui whera, tēnā he aha o koutou mā harahara mō e nei panonitanga e marohiti ana.
3: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātā e noho tā rewa ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga ki tāmata titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau, te koretaka o ērā kia matua mōhio te ao, heha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakāhua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te huarahi e whāi ana, he mea whāngai i te hiningaro anake. Arā, te tuākiri o te tangata, te toenga o tōna tuākiri, anā mō ngā punaha mātauranga kounga nui huri haere i te ao ka whakatauritea i ngā mahi, whakamahi, whakawhanake te hiningaro me ērā o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toi, ngā mahi hangarau. Koira, he āhuatanga, he tohu ērā o ngā punaha mātauranga kounga nui huri noa i te ao. Anā, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matua o te wā nei. Hoi anō, ko tēnei punaha aro matua e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhuatanga. Koira, tā mātou i māharahara nui ana.
1: Nā hei, whakawhānui ake i auna kōrero. Hea hai, whakatau ai koutou ka kore. Aua panonitanga e whai hua i ngā anganga o te kurukaupapa Māori i te aho matu anō hoki.
3: Oh, ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoraho atu, māwai atu. A ko mātou, ko te runanga nui, te kaitiaki, o te kaupapa, o te kurikaupapa Māori, aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu, me te kī. Kāre mātou i te whakapono, ko tēnei te huarahi. Hei āwhina tautoko i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki i kurikaupapa Māori aho matua. Hei anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki wharekura katoa o te motu.
1: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e kōkirihi ana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kurukaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarerekē i te
3: Ko.
1: pūnaha nei, he aha rānei.
3: I tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e te o mātou engari nā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o ngā o enei te ara i whāiatia e ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kōrorotia, i kōrorotia, i kōrorotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā kōru. Kāri te whakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
1: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
3: Tau e whāwhai. Kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake, kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kurikaupu Māori wharekura, kurikaupu Māori aho matua. Kua kitea. Kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata, 20 tau ko pahure ake e whakaaturia mai ana ko ngā tamariki, kurikaupapa Māori, aho matua, kei runga no atu, e eke no atu. Pai kia atu ngā whakawhiwhinga NCA ki a mātou tamariki ki te toko maha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pēra nā te whai i tā rātou punaha i whai tonu i tā mātou punaha i runga i tō mātou mōhio whakapono. Anei, te huarahi whakaako e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga, ki te whakātu atu ana mōhioranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te pano nui koutou i te papa, te takotoranga o te papa tākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongo ana ki a mātou i unua whakapetai ki te āta whiriwhiri heaha i te mea e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mo tētahi hunga iti me tētahi huarahi mo te marea. Engari kei te kī mai. Pai ki atu tēnei huarahi mō te katoa. Pari te mea mō mātou ana ki, engari mō te katoa. Engari te whakarongo mai.
1: Nai, puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, mā te aha e wāhi tau ai o koutou mā harahara.
3: Ka kōrorohia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. Ngā kore kaupi Māori aho matua, ngā kore a iwi me ngā wānanga. Ka tautoko mai, engari, ko mātou ko ngā kura a iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna, i te punaha mātaurana. Nā reira, ka hoero, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū, mātauranga, kaupapa Māori, pērā tunui, he mana tō te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga, huri noa i te motu, mai i ngā kōhanga reo, pai atu ki ngā pare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai, e nei o mātou whakaaro, a mātou kōrero. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mō te 50 tau, neke atu i nāi nei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakarongo.
1: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai.
3: Me kōrero mo te aho matua. Nā ko te aho matua te wawata o mātou mātua tūpuna. Mo tētahi punaha mātauranga rerekē Māori taketake nei. Me mōhio tātou tiu ko te punaha mātauranga o te wā ko tōna Māori no tā wāhi. Ko tōna Māori e Māori manene. Ko tō te kōhanga reo. Ko tō te kurekapu Māori e Māori taketake. Koina te rerekētanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga. Nō roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Nā reira, kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga mātauranga kaupapa Māori nei, Māori taketake nei.
1: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, ka nui rā te mihi. Tia takiru ai te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmū aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, Rāwiri Wright, tēnā koe.
3: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tō tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā hei, te hiku o tēnei marama ka putanga whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kaikōrero e whai ake nei, e whāngai mai i ona whakaaro mō tēnei kaupapa me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
0: Ai, tēnā koe, atamari e pohaturoa, atamari e kia koutou, kia ora.
1: Tēnā koe. Ahei, apiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā heaha o whāinga a tahua mō tēnei tau.
0: Kia hau nei, a ko ngā mea nui, ko te tautoko ki ngā whānau noho rawa kore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho, ara ko te cost of living, meki, te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahoki a te Māori, ki te taiao, ki te huringa o te āhuarangi hoki.
1: Nā he nui ngā kaupapa i puta i a koe, kātahi ka puta i a koe, hei whakawhaiti taua whānuitanga. He aha ngā kaupapa e hiahia ti ana e koe ka whai pūtea i tēnei tahua. Ka rua, he aha e.
0: Mōhio ahau, ka re tēnei ka wānatanga mō te katoa, mō te tuku iti kē, mō te hunga whai rawa kē, ahakoa aku whāinga ātāhua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. Mōhio ahau, he ka wānatanga tūkino tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahia ana hau ki te tuku pūtea ki ngā marae, hurinoa i te motu, ngā rātau, te manaakitanga, i te katoa, hākua kōwai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, tērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pērangi au te tuku pūtea ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi kia whakakāinga i te Māori i te tuatahi, ara te pūtea ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kāinga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
1: Nā hei tāu, kāore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whai rawa kē. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao, hei kaupapa tuatahi. He aha o whakaaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa āhuarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
0: Te maha hoki o te kōrero, hoia no korekau he mahi kua mahia. He kāwanatanga mō te hunga whai rawa tīnei, mō ngā ranga tōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First Army Act, me o rātou tautoko i te ara te para, te pāwhiratanga o te papa moana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei momo mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
1: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi te aki taiao i Aotearoa nei.
0: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna, mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
1: Nā he, e āwangawanga. E āwangawanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ara ngā conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
0: Ai, marama te kito ko wai katoa. Kari ko te taiao. ko te hunga whai rawa kē. Ko ngā whenua
4: conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua. Ki te tiaki, ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai, engari ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāre te pai, he kino.
1: Nā hei, kaupapa, whakakōpani. Nā kua u kē tēnei tū āhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiri ara te compulsory voting. E tūwhira ana rāne, tautoko ana rāne, koutou ngā kākāriki kia whakaturia, te mahi pōti ki Aotearoa ne, he aha rāne.
4: Kāre ahau i tēnō ki te... kāre anō i tēnō ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui... ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te meanui ki ngā kākāriki ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi Māori, rārangi tauiwi ke, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
1: Nā kia whai au i tēnā ia, ia koe kōrero ana, whakatika, whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Kia whakaro e pai ana te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerike rāne, he aha rāne.
4: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review, ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e ki a rātou a tekau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui, o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te tai ao, ara ko te ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kainga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rereke, mahi a ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi pia te pōti.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti kā kāri ki Marama Davidson, tēnā koe.
4: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Nā hei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoeno, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
5: Nā hei whakataki, neke atu i te kotahi pirio na tāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe i te rātou he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
6: Maha no atu ngā pekanga, penei me te rākau ka hea no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahaere ti ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i hanga ti ai te kāwanatanga. i te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau i a te kotahi tau aua paiheneti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau. O tīrā mō tēnei wā, hāngai tonu ana, i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whakawhanake whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mō ngā pūkenga, raupā, ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipahari i te para. Me ētahi o ngā pūkenga kāore tino manaaki te ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pauri anau ko whakakorea ngā moni, he whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuritia i rā moni. Hei, whakamāmā i ngā utu mo te, tā, mo te rangatahi, haere ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare tākiura. Pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkau ti ana.
5: Hei, āpiti atu, hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui, atu i ngā mahi hiko, he kaupapa atu anō rānei, kaore anō koe ka whakaputa, he aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri, ka tūmanako, tūmanako ana ka whaipūtea nui i tēnei tahua.
6: E ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu eke rawa ki te waka whakaputai nei. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga e tika ana te iwi kia hari e nā rongo rātou. Engari ko te taima tōtika ka putai rā momo rongonga ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
5: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea kahore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Iruanui. I auna kōrero e me ana, kaore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina. E u tonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Iruanui. Ka rua, he aha te pūtake o tāuna whiu a i ēnā kōrero?
6: Ae, ko ērā momo kōrero he ngaha nōhio nei. Tahu ake rātou peke ai, tahu ake rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā nōhio nei. Nā pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata, nā nō te ki take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā tau kume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana a hau, nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahe, engari ki te haria mai te ingoa te tai iwi, āko hapu, āko iwi, pērā i a Ngāti Iruanui, i roto i ngā taukumekume o te whare tōranga pū, kauarawa atua tangi weto ki te tātāngi e te ingo te rā iwi. Koe te rā te kawa tō mātou whare, he whare meke i e tahi wā. Nā take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nāno te tanga te tautoko ti ane e koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ana i roto i te Aotearoa pū. Nā mehe mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debi. Ka ue tukua mā Debi tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrero tanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
5: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki, mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
6: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātua Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Kanui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pouri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuingo Taranaki kanui tō rātou pururu, tō rātou ū, kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou kia pai ai, kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka warawa atu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia urumai ai ki roto i ngā take tōrangapū, pēnei me tā debi e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ni? Nā, waiho wera take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te anō te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
5: Nā, i a Taranaki ki a te Taitokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a Hone Harawira hei kaitono i te pāti Māori mō te Taitokerau. Ko tō te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei āhuatanga.
6: Hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi, ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu ki a kim.com, whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu ki a hone. O tira nāna no i wehe atu i te pāti Māori ka piri ka awhi i a kim.com. Mana no e haka marama atu ki te haukāinga hea take ona i pērāi. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, harititi hīkoi māma no heo nei, a māua ko wini tāna e mōhe ana. Tā te mea no roto i te tau mea rua mano rua te kau, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rāne ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i āwai atu. Engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tonu i a rātou, mahi uruara watu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia. Engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ki hoki mai ai.
5: Oh, tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Kanui Ngā te mihi, Minita, Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora e ko, ngā mihi.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ā, he tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua e te hoko whare. Ā, he nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōrearea tanga i te mu, mu, i mua i te whakatau kia hanga whare ki te tei wāhi whenua rānei. Wano, hei whakawhānui hia, ka mihi rā ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai.
7: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
5: Nei, hei kia apiti, ki a Taiwa kōrero no te Rāwiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea ha i nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei, i ngā mahi hoko whare.
7: Me pēnei taku. Me pēnei taku kōrero ki a tātou i te rā nei. Kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou arā ko Aotearoa whānui tēnei, New Zealand tēnei. Nā, ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao. Kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao, i e nei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua māramake te tangata ki ngā mōrerea tai au, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrerea tai au, ā ka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
5: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōrea reatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
7: He nui ngā mea e ka taia e koe hei tiro tiro i ngā mōrea rea tāiao. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrea rea o te rohe, noho ai koe. Kei ngā pai tuku tuku kaunihere ēni, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia marama ai koe hea hanga mōrearea kei reira. Kia mōhio hoki kua tika ngā whakaaitanga, ngā consents mō ngā mahi hanga i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he aro take whare i mua i te hoko mai i tētahi kai titiro whaitohu pērā i te pūrunga te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare ka nui ake te tūraru. Pērā i ēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wete wete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēna kua herea te tūmere ki te whare, me te tuanui mā ngā here maitai. Nā mena ka kite koe i enei tohu, ā ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātu ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina a me ngā tohu tohu me pēnei me pēna. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoi kore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mena he honga ngā pau, kaore rānei e tū tikāna, kaore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rānei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rānei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahia rānei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuātai au. Nā mena ka kite koe i enei raruraru, ka tāia pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho Nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
5: Tēnā koe i ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona tētahi whare. Nā, i tērā wiki i puta i a koe tētahi e tehi punua kōrero mō tētahi rauemi kei a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai, taua rauemi rā.
7: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he tapu tapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whāinga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi tau rā nei. Ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360 mano, kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1997. Nā, ka whakaatu mena, kua pāhe kreme mō rearea tae au ki te whare e hiahia tiana e koe. Nōnā hia i pā mai ai, me te take i pakaru ai te whare. Tuanui pātu, pautu āpapa hatu rānei. Mā konei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kareme inihua mō te whare, me pātai mēnā kua uti ngā whakatikatika kāore anō rānei kia uti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mō te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio, mō ngā mōrearea tae au ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kreme o mua, ngā mapi mōrearea, ngā whakamahere mōrearea, me ngā āhuatanga mōrearea. He aha ngā momo mōrearea ka kaha pā mai ai ki tērā whare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puku o teika. Ka horaki ētahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Ka whakawerahia i te marama o pipiri. Ko tētahi mea paikiau ka aro nui hoki ki te reo Māori me te wheako o te hunga Māori pērā i a tāua.
5: Ka whakamiramirahia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau kāore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi i ngā tai pitopito ki te wāhi a kotahi. Nā, i mua i te whakakapinga, he kōrero au a hei ārahi i ngā kaihoko whare.
7: Ai, e hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tae ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. Nō reira, he rere kē ngā whakaaro o te tangata mō te nui o te tūraru, ka whakaae rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mō te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea tae au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pā mai ai tētahi mōrearea tae au.
5: Tēnā koe, nā ku pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare. Ka hiki anō e nei kōrero hei te Rāwiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe. Pauwhirinaki i tokatū ake Matthew Gifford, tēnā koe.
7: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero. Me mā pāre mata i pāti kākari ki te anau tui ono. Tēnā koe.
8: O tēnā koe, tēnā koutou katoa.
1: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhāiti i te rāngai tūmatanui, mā te poro i te waru mano tūranga neke atu. Hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka te akina hei pūtea whānga i kaupapa hirahira ake. Tēnā o whakaro ki ngā maha, mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tūmatanui.
8: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātā katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o nā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me mata mohi mai tātā ko tēnei te ahua te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki nā pūkoro hohuni o rātou nei hō whairawa, nā kamupene whairawa, anā anō te tai anō tauira, tata ki te iwa mano nā tangata ka waru mano nā tangata ka whakakuri ngō rātai nei tūranga mahi, pēhe o rātai nei pāra, kā te taki i pēra ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou nā strikes i ahu mai nā uni anā ki rotu i nā tau, nā te aha, nā te kore taki o tēnei ka awanatanga.
1: Ko tētai anō āpiti hanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI. O whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui?
8: He tangata tonu te tangata he ropati nō te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka ki te tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei, ko te kato era no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētai maharahara anō nōku. Te tuarua me noho tonu nā mahi ki nā ringa o te tangata tonu. Mā rongi i tērā ka mohi o tātā kei te tuka i nei mahi. Kāre ko te AI nō. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangara. Kāre tino mohi o ona aupiki, ona auheke, ona kino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tangata toa. He ati tatu ki te whakakore ngātai nā tūranga mai. Moenei AI noa, mi te me koe, he haura wāti nā rangahau o tēnei momo hangarai. Nō reira, mea te tūpato tata, me tūpato tata.
1: Nā i puta te whika o te toko nui kā Pākehā kei tū atu i te waru mano, kei ware ware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. Kia whakaro hea hangara ruraru ka hu ake i ngā whānau kā Pāngia e tēnei tū ahuatanga.
8: Wow, tēnei me te rare nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātai ki roti i nā tau, te maha hoki o tātai nei whānau. Peke ki runga i tētai waka rerenangi, haere ki ahi te reirea. Tērā te tai atu āhotanga i te mea ko moio pai tātai katoa i te mea ki te tātai. Kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki rotu i nā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te orautaki ki a tātā, pēnei ana taku nei kōrero, tuatai, me rihi taki te pōti. Tuarua, me kōreratu ki o tātai nei whāna, kia rihi tā rātā ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panai tēnei kāwanatanga ki waho.
1: Nai, tērā kaupapa ki kaupapa kēno, te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi, i ngā tari kāwanatanga, nā wai kā mana tērā tūtohu. He aha o whakaaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
8: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui aki te mana o te ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori, ki te tātai kuroti nā tā, ki te takihi rātai ki rongi te mana o te Māori, ki takihi rātai ki rongi te mana o te reo Māori. I te mea ko moe pai tātai, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mahi te kāwanatanga, he take i ki rongi te mana o tātai ki ai. I ki te tātai ki roti nā tā, tērā tō rātai nei āhuatanga. Ko ngā raru i ahu mai e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rā rātai ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori, o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpu i ka mea te, o, anei anō te he, ki tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite, nā kino o tēnei kāwanatanga.
1: Hei āpiti atu, he aha kia o whakaaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
8: Kei te patipati koti nō tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakarongo ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ke roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei kaipōti kaikiri, o rātou kaipōti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātou. Nō reira, kia kaha tātou ki te whawhai, tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me, tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te poti, kia kaha tātou.
1: Hei whakakapiake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, e tātou, he aha rānei.
8: Me maha rā tonu tātā ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātā ki te kōrero o te reo Māori, me kaha tātā ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga katoa, kia tuku rau imi ki o tātai nei ratuna reo Māori, o tātai nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātai te Māori te mea, kia tātai te mana nari, me kaha rata ki te hoati, te pūtie i te mea, nā tātou anō tērā pūtie. Ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia au nei, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, kāre rātou pākuhihia ki a whakarongo ki tō tātou nei reo. Ko te mea pāri ki au.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Eh, ko Hawaiki kai tēnei.
2: Ko tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaiki. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
3: Eh, ko Hawaiki kai tēnei.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro a kingi. Tō tātou kaihanga, ki tō tātou kaihanga, e mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā, ki te wāhi ngaro, he mihi nui, nā te mea, kuia tēnā e manaake nei a tātou i ngā wā katoa. Ki tō tātou ariki nui, a koini ngā waihonu i te pō, me tōna tānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mārire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga, huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawaidua tia kia rātou. E moi. E mui. E oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o reki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. A rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Koutou hoki ngā pauwaru, he noho pan, he mihi nui, e mihi aroha ki a koutou. O tira e kuima, e koroma, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te atanei hei tautoko i tēnei o ngā hōtaka. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e oma. Nō reira, mō tēnei wā, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō reina kia koutou. Kei manga muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, tēnei te mihi, mōrena, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei rua tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena, tēnei te mihi. Kei te papa i oea, ko Kiore FM. Tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei pōneke, kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. A, kei! O tautahi, kei te wai paunamu ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e ki a nei ko Taupari Taitumu ki Taurango Mōna. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e hōma he ata tūrei, he ata rā tū rānei te 26 o mei o Haratua rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nō reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākarake i tēnei ata. Pērā ia e tahi kōrero kouhou, ui ui rānei e tuku atu aia kia koutou, hei whakarongo mai.

koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaki i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei kā mihi, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. A te Māori e, Mōrena.

ka muhiu. Ma te muhiu ka marama. Ma te marama ka mātai. Ma te mātau

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi uiuinga i Waenganui i a māua ko whaia tihi puanaki no Ngāti Hine. He kaitito waiata, he kaipakawā, he kaihaka anō hoki ia i ngā wā o mua, he kaitito tonu ia i tēnei wā. Ai, no Ngāti Hine tūturu, hoi anō, kua roa nei ia e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, i te ata nei, ka rongo koutou, tātou ia whaia tihi, e kōrero ana i ona whakaro, mō ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i tū i tērā hātarei, i tērā rāhoroi, i Wolfbrook Arena i o tautahi. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whaia tihi puanaki.
2: Ko taipari taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā
3: koe. Tēnā koutou, tēnā koe, tēnā koutou. Ai.
2: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whaia tihi, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waita. Nā reira, kōrero mai o whakaaro kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
3: Ohorere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te Waipounamo nei. Kaumā iwa, whanau ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, a huro o te tangata, me ka...
2: Kapua
3: mātou o te Waipounamo nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi. Mahi ia e mātou, e rātou mā. Rāno mai rāno ana ka kite, ka mawera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, ka e ki ana rātou ngā rōpū tūturu e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, atā hua te rā, kua tino piki o tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nāina i te ao haka, mai i te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whānuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou, tāinga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru noake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite. Mai iwa ngā rōpū.
2: Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nō reira, ai. Me timata tāua mai te rōpū tuarima, anā, ko te pāo.
3: E tu e muetaku korotanga mo tērā i kitea i taua rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
2: Ai.
3: Me ta mātou koa kua mātou ngā tāngata noho manene i konei, kua piki ake kitea tu i a rātou e tūtū mai ana, tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
2: Ai,
3: nā reira,
2: ai.
3: Te roa putua rima, ai, ke e haere atu ana ko te pāo tahu, kohi kohi ngā. Kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū. Engari ko te mea pai ka te waiakatia ngā take e pānake rātai.
2: Kapoi.
3: Nā mira ko te pā o tahu tērā. Nui ngō ngā tāngata nei he ako ngā nōhi. He ako ngā nāku mai ngā wā mua, te kura au ako ngā i roto i te ao haka. Nā reira e pai ana kia kite ia rātou, e tūtū mai ana ia i roto o rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te whāo tahu, tua whā atu kō, kukutia he kohi kohi ngā kaihaka mai hei, o te poti, te kuhu mai we tahi atu rōpū mai neke, mai i te Waipounamo nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti, ko Rukutia.
2: Ko Rukutia.
3: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Cassidy, mea tamaniti.
2: Ka poi.
3: E tana wahine me ki e rangatira no ngai tahu mai o te poti.
2: Hmm.
3: Ko reira te pai o ta rātou kaupapa, i te nuinga o rātou kaupapa e waihatana mo te pai a tino, tino, tino a tāhua. Pai kia rongo tātou.
2: Ka pai.
3: Rongo tātou wera o kaupapa e kōrero hi ana e waihata te ana. Rātou te tuawha.
2: Tuawha.
3: Tuawha. Tuawha tu, manua tāne, tuaturu atu ko manua tāne.
2: Hmm.
3: Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū ano ma rātou ngari ko rātou ka mea tino tūake wenei rā, wenei tau tatāke nei me te kaha, te nuinga e hunga mai ngā kura kaupapa ngā reira mihia ngā kaupapa e pāna ki te reo rā mea te aho matua wera mea katoa.
2: Hmm.
3: Rā mea te whānau waitoa, ngā tuarua atu ko ko mātou anho, o kōko tangi wai, he ngōpū hau, te tērā o ngā wā, te ngari i tuarua atu i tēnei wā. Me tā rāta ki ana i te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa, tēnāna te ahua ngā te nuinga o ngā rōpū i konei, no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka a piri atu rātou, hirunga i te kaupapa, te karanga o te haka. Mea ko pūmau tāna māwera, tua tahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wa rātou rōpū i tū, te rōpū pau mātua me te a tāhua, kuko ti pai te ngākau, wa rātou mahi, wa rātou waiata, mai tō rātou rōpū me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wa ngā waiata kau mātua, waiata tia i rātou. Nā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko ia te kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o a rātou tamariki ko pakeke nai nei ana o riro iai a te mahi i te ahi te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i tēnō pakari ngā i wina. Ngā kai haka katoa o te rā, pakari te ao haka. Nā reira ko te mahi nui ma mātou. I rongo au i a koe e meana i ngā wā mua, kei te turi wai ata tonu a hau te mohi o koe.
2: Ka poi.
3: Ngari kore kaha te oma oma pera i ngā pia pera i a rātou. E ngari i roto i te ao haka, pāri ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te rere ki ngā rangi tūha. Ai, hara mai.
2: Ka poi. I roto i te nuinga o ngā whakataetae kapahaka ārohe o tēnārohe o tēnārohe, kua kaha kitea, kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi, ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke ake. Kua kite hoki koe i taua āhutanga i roto i a waitaha?
3: Ai, o tino kite, engari kei pūhehe ngā mehanga pakeke ake. Ngā rangatahi te mahina, kia kuero. E kia kau e waihotia ki ngā rangatahi nā te mea kia hore kau kei a rātou te wairua o te pakeke.
2: Tika.
3: Ia e pai ana kua rātou mahi korikori, tiki nā nei tīri ngāku.
2: ka pai tī. Ana, i te kōrero mai koe mō tēnei mea te whakataetai, a hui anō, heha rā nei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataetai, ko te tū whakunga haurā.
3: Moimoi aha, ku moimoi e moi ho whānui tēna tupaku whakāro. Te whakataetai ki aha he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga ka tautoko au ngā whakataetai mairano i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rōpū. Engari kia kau o tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe.
2: Ai,
3: panga ngā mā whakataetai ka tō kite ki au, oho ana te iwi. Oho ana ngā rōpū.
2: Ka pai pai a ti. Ana, tērā pia hei pātai, whakamutu ngā mātāua. Ana, taku mohi o te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A tērā tau. A hoi anō, ne, no tērā tau, i panukumi ai ngā pakaro, ngā pakaro o te puari o te matatini. A hoi anō, ko tāku ki a koe, he painga nui tonu tēnā o koutou. Te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
3: Tino, e mea nui ki te iwi, tatua te matatini ki wainga nui a rātou, ana o hei, tore pai te iwi, tore te pai te iwi, te whenua, pai te taingatu o te matatini. Whakaohoho, oho ho tangata, whaka oho ho i te rohe, na he mea pai, nā reira, e kua riro i a Waikato nei, te tau e tū mai nei, a te wā kahore, rote i taku hinengaro te wā e hoki iho, matatini ki konei.
4: Ka poi. Me haere
3: ki te tai toke rau i te tuatahi.
4: Marama, ka poi. Ka poi.
3: Kei konei te wā taka mo tērā, mo ngā tau e tū ai a matatini ki tēnā rohe, tēnā rohe, tēnā rohe. Tērā pare me te.
4: Ka poi. Ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakariti rite, kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
3: Oh, ai, and mā ngaitahu, koi au i roa, e noho roa nei wanganui a rātou, ta rātou kaha tiaki tangata, kaha tiaki āhau. Kore te tangata hiehia hoki, te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
4: Tika, tika.
3: Mā ngā iwi nei e tiaki te tangata, kai.
4: Ai, ko āhu rite koe ki tētahi oku karaua hōhu atu tu ngai he. Ai, i whāngai hia hoki, i a ngai tahu, i a Waitahara.
3: Ai, he ko ia tonu te tehi wōku.
4: Ai.
3: Hua ai te wā roa mātou i konei, ene ngā ka mate mai konei.
4: Tika.
3: Tēnā koe, tita.
4: Ai. Ohu anō.
3: Tēnā koe te waia mai nā.
4: Ai. E whai atihi i puanaki, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō i whakawātea mai i a koe anō. Mō i pai wāhi mai ki te kōrero mai kia whtaipari tau simu. Tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui. Tēnā
3: koutou whakapā mai dei.

Ko te wā inaia nei, taipari tai timu, ko te tekau mā waru. Meneti mai te rua karaka I te ata, nā reira ko te nei ia te wā motaku kaupapa o te rā, o te ata. Ara, he whakatauki e homa, he whakatauki, ko ta tātou whakatauki o te ata nei, ko tēnei. He pō tūtata, he ao pāhorehore. He pō tūtata, he ao pāhorehore. Ko tēnei whakatau... mō taku he, e hara I te whakatau ki e hoa mā, he whakatau ā ki. He whakatau ā ki, e aki ngā kōrero. Ko tēnei whakatau ā ki no Wairarapa. Ko tētahi anō rerenga o tēnei kōrero e pēnei ana. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ko te tikanga e pēnei ana, I te pō, e noho tahi ana, e mahi tahi ana, te tangata. Engari aorawa ake, kua mararā te iwi, kua kore he mahi e oti. Nō reira, e homa, mārama pai, mārama nui hu ana, te tikanga o tēnei kōrero. Ne? Ara, pia, e hāngai puana tēnei o ngā kōrero ki ngā tangata māngere ne. Ara, mēnā ka hiahia kē te tangata ki te moi, ki te okioki, ki te whakata. Kore roa ka mate te taua tangata. Engari, mēnā ka tuake te tangata, ka mahi. Ka tahi ia ka whai oranga I āna mahi. Nā reira, mārama nui ho. Hoi anō, ko tēnā, tō tātou whakatau ā ki, mō tēnei ata arā, he pō tūtata, he ao pāhorehore. Nā reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Käytte hatte tai, kaattahia nooka herumai, taipari taitsimu.
1: He whaiake nei kunga kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ko te nei te wahanga tuarua o ngā wahanga e toru. Ana he mea hopu te nei i te tau 1975. Na kei rungi iaia ko Selwyn Muru Painga te rā e kōrero ana mō ngā take whenua. Ana ka wānanga ia i te taha o etahi anō kaumātua o etahi anō tohunga ārā. Pēnā ia make teira o te hokianga, pēnā ia tenga rangi tauira o Ngāti Whakaue, pēnā ia tiare maitai o ngā puhi anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: ai kake mai. O mai te wai ora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā tai ki te reinga. Kao, kao, kao atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tāngata putanoa ngā mautere nei. Tēnā anō rā koutu kata. Tēnā anō hoki koutu i roti ngā ahuatanga o te auhau. O tātou waitua, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Te hunga ora ki te hunga ora. Ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pito pito kōrero mo tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko rua ngā rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori. Tino maha ngā tangata o ia hapū, o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongohia noki ngā kōrero a te poropitira a āperaha ma taonui. Nā make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. Me pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi. No hea rātou, no hea o rātou ne hapū. Me pēne au tāku nei kōrero, tātou, tātou, tātou he māu. Ngā hapū katoa e whai atu nei koutou, e whawhai ngia maina o tātou whenua, no tātou katoa e nā whenua. Nā reira, e kōrero, a hoki ngā kōrero pēne i rungohia i roto i ngā rā, o ngā kaumātu e kōrero ana. I kī ai, ngā mata ki te, te rāka puta te taniwha, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei te rā nei, i roto i roi nei kōrero ratanga, ka haere mai tātou, ka haka tūtaki taki a tātou. I roto i te kōrero tanga tau a kaumātua na āperahama tau nui e kōrero ana, rapua te oranga mō koutou kei te whiti ngotera. Nā reira e kukaranga maha e wai pūma. Hakarongorongo aka ne kōrero ne e tahi, pēne i te kaumātua ne i a kawiki hoki anara. Nā reira noho mai tātou ki rungo e te kōrero nei. Rapua te oranga mō tātou kei te whiti ngotera, e karaka ua mātou a koutou tamariki hakarerea. Nā reira e tautoko ana i ngā mea katoa e kōrero tiana, a tēnā aiwi, a tēnā aiwi. A ngā tiwai, a whakau e haereke nei koe me tō take. Tēnā anō koutou. Oia tēnei ko te tirohanga te tiroa tuana, a hau me ka heto wā tātou tai tamariki. Nā roto i te mētia e kōrero tiana, tangohia mai te wāhi pōuri ki roto i te māramatanga, hei tiro tiro mā tātou. I roto i te rā nei, kua tangohia mai e koutou e nā wā tātou take. Ngā mea kua ākina, kua pā te mamae. Nā reira ka te tiro atu tēnei e wā koutou tamaiti. Ae mā tātou katoa tēnā take. Pena heaha nei, te wāhi nohi nohi mā tēnā, mā tēnā. Hei āwhina, kia hingae nei ture papaki nei a tāua. Mai te rironga, mai te teka ngātou e nei Pākehā. Ngā ture o te tiri kia waitangi. Pena i āhei no ki rātou. Ka hau atu ko tēnei kāwana i tēnei rā, ka tangohia mai ngā ture a te hau ngātou no te tai. Nā reira me rapu he kaupapa. Ke ua tue ko tahi haka turenga. Ka tēnei te ture mā tātou, mō koutou mō te iwi Māori, āke te tui āke. Au e pēnei, i tō tātou tangohanga mai te tiri ki o waitami. Nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā he hanga tika kei a tātou, horekau. Horekau, kua he mai o te rā wā. I roto i tēnei wā, o hou mai nā te tani whane, ona niho he kouru, e kōrero nei koutou. E ngau nei, e ngau nei, oia tēnei ko te ngau ngā mutua. Te hinga tātou i tēnei ngau ngā, kua rite ki te kōrera a te whanau me kōrera e nāni, e kake ki rungu e o koutou waka haere ko i ngā penguenra, ki hau papatia koutou. Nā reira, mātou tātou ko tahi. I haereke nei e nei o tātou whanauma. I tūtaki ai tātou ki waiwanui i tēnei rā. Nā reira rapua tunu tia tau oranga nei. Pena kei hia tēnei ora mai kōrero tēnei. Whoko tahi tātou. Rapua kia tikai. Kia korei tēnei ngau mai pā. Hei hea ka kore ngāti a tāu i tevi mau. Nare hea kumātua. E ku tuahe ne whaia karanga mahae mihi ne. E kōrero nei wā tātou taku. Wā koutou taku e nā tātou. Mā tātou e āwhina. Kia tūtahi ei. Kia tūai tātou nui o tātou waiwai e rua. Kia kore e tai te peipei. Kia huri kōru. Nare ira. E mihi ana, e tautoko ana. Ngāti wai, whakau e, e maumai nei koutou. E alu muri atu nei e nei. Pare kau anui papaki kētahi kē nei rā. Engari, e ihanga tatari ei, kia pākia pēna i a koutou na. Ka kāroi, pai hepe nei a pina atu nei te tae mai. I whaka mahi nei te iwini tarati. Nā reira, ngāti wai, e nā kukurangatanga, e nei, o raroa ke nei. Oia tēnā ko te kaupapo mō tātou. Ne te whakatahi te rāne, ke tika mai ei tēnā, ko te ngaunga mutunga tēne, ki te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, ko ena koe tēnei te tīmatanga, ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, ko riro kei rai mua, ma ia mai tā tātou take, i runga i te rangi māria, i te pono me te tika, ke ora mai no tātou.
0: Make teira o te rohe o hoki anga whakapau karakia. Me kīra ngā waka e whitu i tere katoa me ki te poe a marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei, ko Tengarangi Tauira, no Ngāti Whakaue, no Te Arawa.
2: E ngā iwi, e ngā kāra, ngā tanga uru mai te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe te tupuna me o hai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Hei re ngā aitua, whakangaro atu, kia rātau ki te iwi, e moe mai rā aitua o te arai. O reira, haere, haere, haere. E ngā iwi e tau nei, e ngā kāranga tangamaha, o rungai ngā waka, e ngā hui hui ngā tangata, e ngā reo kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, i runga i ngā kaupapa, i runga i ngā taki. I karangati ai tātou, ai hui mai hui mai ai tātou i tēnei rā. Nō reira hare mai me ngā kaupapa, hare mai me ngā taki. I konei me whakātu pēau i āk, ko hau te te heo ngā koeke. Oroto ia Ngāti Whakaue ki te papai ori o hina mutu o te arawa waka. Kāre ue paina e ne mā koe kōrero ngā take pāna ki āk. E tahi o koutou kua kitei ngā pepa. Kua kitei ngā reo irirangi ata Pākehā. Ngā whakāhuatanga. I tā mātou nei pakanga. Nā te kotahitanga o Ngāti Whakaue, ki o Hinamutu. Mō mātau pā, mō mātau rori. Ko hautanu te tahi o ngā kaumātua, i haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātau. Minita. Ā, i kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokotoa tuai. Ā, i hainangi ai te pire, e rātau e te kānanatau. Nō reira, kai konei au, kai muri au, e noho mai rā i te papai ouru, e noho mai rā i runga i te wakai a te arawa mai make tuki tongariro. Nā tātau katoa te papa. Kua tai au ki te pāre mata, kua hautanu te tahi o ngā reo kōrero i tū. Kā rei whakarongohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki tā whina i tāko tau taka. Tēnā pēr mā te kotahi o tātau whakaaro. Mā te kaha o tātau. Mā te noho hui hui o tātau. Mā te tangata tū kotahi o tātau i wāta tau take. Tēnā pēr tātau whakaaro o ia mai. Nō reira, kāra ue kōrero i nāia nei. Yōku nei raru raru. kaita tū mai ta wā. Tāku e ngā kārangarangatanga. He pōhiri tēnei kia koutou. Kia heire ki neka katae e koutou. I ngā rā, o ti rā, i te wiki whakamutunga o te rā whānau o tō tātai kuini. Ki te papai o uru tātau noho ai, kōrero ai, i te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai, hei nui atu ki a koutou. O ti rā ki ta motunui tonu. Pēnā ka whakae mai koutou, me hui hui tātou ki ohinami. Kānui waka marae. Kānui waka marae. Nā reira hoki ki ai e te kāwanatanga. Me hari mai te hui a te South Pacific ki ai. Anei taku whakahoki ki te kōrero a Matiu. Wata kahingi a mai rāu e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i au ki te hari mai wana ma. Tāna ka. Oi anō, waihuake rā wenei kōrero. Waihuake wenei kōrero. Nā Ngāti Wai, he kōrero tēnei tukuna mai mā pe hari mai. Nā tō mātau tia mana, nā wirihena. Kārei tai e te whakaati mai ki au koutou. Kārei e tai mai. Tōrei na katupuna mai ko hau hei reo. Mōku, mō Ngāti Whakau e, o ti rā mō te arawanu i tonu.
0: Tenga rangi tauira, no Ngāti Whakau e, te arawa. Te kai kōrero i nāene ko Tiare Maitai, he tangata rongo nui puta nuanga marae maha o te motu. He minita no te hāhi perehipitiriana.
3: Te tunukai au mahutou. E toru ngā poti patua mai o he tīs mahutou. E rua ngā kuri ko taiti poa. Nā reira ka tai ahi hei mai au. Ia mahana i o koutou te whare me ngā kōrero ma puta mai i au. I te kōrero ki o koutou. E kui, te nā koe, me te kaupapa kai koe te tēpu e takotoana. Te kuranga tira kau mātua, te nā koe, me te whare e tū nei, a ngā mea kai muri o taku tuara, kai mroho ki a hau, tēnā koutou. Te neo te whakarongoa ki nei ki te guiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Kuaru, tō ngā puhi, tō kuingoa, o Piharo, Shali, mate tū, maitai, peka. Taku tūranga waewae, ko taku karangatanga waewae, ko kai kohe, ko kai tāia, ka huri ki Rāwene, ki Panguru, ka taka miri mai ki ngā whā, ka whiti ki Tāheke, ka waka whiti ki Kawakawa, o Waitangi tērā. Ka eke tērā ki te hiku o Teikane. Nā reira, tangi mai, e akuranga tira ko kau mātua i tō tāua mate i o tāua whenua. Ka tāwhai au i runga ki te hīpoi mō kahungunu, taku tipuno kahungunu, ka haere ki te motu kahuri, kahuri, kahuri. Ko taku pai ki te rau aku tipuna i haere, i runga te kau mātua nei kahuri. Ko hae tahi aku tipuna, ko hongi hika mā i haere ki te patutanga tahai. Engari, ko te tangata nei mō kahungunu, i mau tāna tangiaha ki roto ki ngā tamahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ka tupu te tangata, ka tupu i te motu nei. Ki a te rohe o kahungunu, e, mai te tō ngau te rā, i te tairāwhi ti ka huri ki rau kawa. Nā reina ka hara mai au i naro i tēnī mauri, tēnā rā pūtō rana tira mā, e tangi nei ki o tātou āhuatanga. Ko taku wawata i tātātou hui, kia kitea mai e koutou e tātou he rongoā mo tō tātou mata. Ka whakarongoau kia koutou e kōrero ana ki ngā tohunga tangata tau nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki ana tau mahi. Takanoa ki o tātou tangata nui, ka tāmai ki roto ki te rāne. Ko tōku nei pai, kāre o kuwhenua. tahi tonu te wahi mehua te mai moku na te atua e ono putu te roa whakuta te whātea e ono putu te horu arira kātua ui tō kono tau taha ngā pui ki te whawhai I whawhai pai au ino tō te tei rāwhiti ki a kahungunu ki te rā rohe tai noa ki a māo ko te kaumātua noho akene kei te huri hai ka roa au e haerena ka whakaro au pai ake taku whukawhiti ake ki rungwa ki te ai o onunga nā reira ka huri au hei mini ko te mea ke e iwa watau ino tu I au I tēne iahiahi kia ki te au e ngā mini tō te kuia nei ngā katurika nei unei kia ki te au e ngā mini tā o taku ta matua nei e konei a kāti matua kua ki māu kua unua hei mini tā mō ngā Me ngā mini te katoa o roto I ngā takiwā e au wenei ngā tangata mō ngā māuiwi whenua. E kenda te kōrero, te tai rāwhiti tērā o te pū o te tunga tērā, te tai tukenau tērā, taka mai ki a tāu ki roto tāma ki mkaurau, ki te rohe wāinga nui a waikato me tāu, te nono tēnei o teiku. Kei roto tātou e hūriana, e kōrero ana, pē whea, hea huatanga mō tātou. Kare ua roha ki taku kuia. Taku hia hia ki a mate atua ia I runga I tore nei mai. Ka wae hei mate I te mate mare mare. Ka wae hei mate I te mate tarina. Kaore, me mate ia I te whakawahatanga, I te tuarātanga, I ngā mauiwi o taku iwi o ngapuhi, me ngā iwi, ngā mauiwi kato o ngā iwi kato o te mwati. Kai aia ngā tifi ke te mauatu, ko te MPE tērā, my bloody effort. Ko te OPE kai ai other fuckers effort ko te mei toi mai kia ko te M mei very S well she's got a horse hei mora tanga man tai mo ki te kukau mātua e noho mei a wāna ni rāua kua heke ngā tinana Engari ko te hininga reo kai te pupuri ki te taunga nei ki a kitea heoranga mōwai. Mua rātau moko puna. Mō ngā mātanga. Kei te tiru ake au reo kutanga. Engari a mira ko puta a mira. Kai kone a mira. Kai hea te te tangata rea puri. Ngā te pari ki tāku e kōrero nei. Ōko o ngā puhi me tāmai ki kone. Ngā mini ta wetiriana me tāmai ki kone. Ngā mini ta momona me tāmai ki kone. Ngā mini ta katurika me tāmai ki kone. Taku pōtiki te tangata nei a sāuwe muru kai kone. Taimua ki taku pōtiki ngā tamariki o ngā tamatoa kai kone. Kaoti, kauara o koutou hei whakahawe ki tō rātau reo. Whakaromotia, ko rātau ke e tangiana mō koutou mō teiku.
0: I runga I ngā kōrero a tiare maitai, ka mutu ake e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiahi. Nā reira noho mēno rā I roto I o tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, ki ora hui hui mēno tātou katoa.

0: Tanga mai o te whakapono o te reanga o tā tāmati mā, ki te reo me ona tikanga hei oranga mā ngā mokopuna Māori.
1: Tēnā tū mai, whakātu mai, ko wai koe no whiakoe.
0: Mai te ako manga ki ngā tarika awanatanga, mai te whāriki ki te tarai pūnara o Waitangi, tai atu ki ngā papaha kinakina anō hoki.
2: Praia papa tāmati mo te krapu rongonui katoa te ao o Hikurangi Sports Club.
0: Ka kitea ngā tapuai o tā tāmati ki ngā kaupapa katoa i hiki ai te manamotuhake o te ao Māori. Nāna ngā tatau maha i huaki mō ngā uri whai mai. Ināianei kua piri anō rāua ko tona ipo, mauroa a te kōingo. Takoto mai kōrua i roto i ngā ringaringa o te ariki. E Rana Riri, atu i Rua Tōria, Tai Oro.
3: Tipua tonu atu tērā tangata, ko tā tātou pū kōrero no te ao tōranga pū i tēnei rā, ko matua Shane Jones o te rōpū o Aotearoa Tuatahi. Te matua, nau mai anō ki te karare, mihi ana kia koe.
4: Kia ora, ngā mihi kia tātou.
3: Matua, e tika ana kia te kōrero hia e tāua a tā tāmati Riri i Nehua i te rānei. He ho maharatanga ki aia.
4: Ai, ko te tau i timata matāti ai ahau ki te whare wānanga ki Wikitoria 80. I taua wā ko karapoke tapu. Ko e te tau i karangahi ai te motu katoa kia huihui ai ki te marae ki Waihetu. Ko e rā te wā i taumai ai ngā tōtara nunui pērā i a Tūwhānga, i a Mete Kingi, i a Raitana, me ngā kaumātu o te ao Kohatu. Ko te wahine nāna tērā hui i whakakōrero, i whakakorikori ko Tawhiwhirangi. Nā, no muri noa nei, ka tū mai a tāmati no te wā i a Koro Wetere, hei tumuaki mo te tari Māori. Pāhi maharanau ki aia, nāna te kaupapa mo te kohanga reo i Mauhaere ki Wāinga Tonu i o mātou marae ki te Taitokerau. Nā, kōrero anau mo te wahanga. Mo te wā i oroko tū mai ai te kāwanatanga o David Longi. Nā nāna anō i tiki atu, i āta tiki atu i tana kohine. Ia hekia hoki mai ai i rā wāhi. Nā ka whaona atu a hekia ki roto i te tari o te primia, mahi ai. Nā wāna tamariki, etahi o rātou, i haere me mātou ngā poi o te aupauri ki te kura i tīpene. Nā reira mātou i mōhio ai ki aia. Engari he pūkenga, he tangata pūrotu, tana tū i roto i te ao Māori, he toki mo te hutu pōro, me te ngohe o tana hanga e hoa, arei te tangata horo ki te riri. He tangata i āta whakaero i ona whakaaro, he tangata hoki i kite, i ngā neke hanga o te rā kāwanatanga kāhi anu atu te maha o ngā panu ni tanga i whakahaeringi a e te rā kāwanatanga te wāi a David Longi.
3: Tika marika tēnā kōrero. Tangata ngā kaunui ki te tangata, tangata ngā kaunui ki ngā kaupapa Māori. Tērā momo tangata me uua kā kitea i enei rānei no reira. E tika ana kia mihia ia, e tāua i tēnei wānei hei whakapua ke ake i tāua kōrero i tēnei ahiahi e te matua no reira ki ngā take keimu i a tātou te hunga ora i nei anei ana ko te rā o te tahua pūtea i tēnei wiki nei. Hei te taite pānui tia mai ai e koutou o te kā wanatanga te tahua pūtea mo tēnei tau. E aro ana koutou te kāwanatanga ki te whāngai pūtea ki hea i tēnei tau. E te matua?
4: Me kōrero au mo te wahanga e pīkautiana e ahau. Ko te hirina, ko te pūngao, ko te hiko. Ka hea no atu te tinitini o ngā kamupene, haka pōharangi ana i te kahanui o te utu. Ko tatakore oti ngā kamupene te muru i ngā nama. I te kaketanga haeretanga ki te tī kākātanga o te rangi. Ko e tēnā te take o mātou i whakarite, i whakatakoto i tētahi kaupapa whakamāmā i ngā utu, mō ngā kaumupene utu ana i ngā nama, mō te nui o te utu, mō te hiko, kia kauara wātū rātou e tuku i wā rātou kaimahi, kia noho kore take nōheo nei, nā ka nātia wā rātou kaumupene. Nā ka hoatū Ka hoatu he oati ki ngā pēke, ki te pai rātou, ki te tuku.

0: Hoki mai anō ki te karere. Mō te wā tuatahi kua pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai, kā tū ki te waka o te aroa. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti i ngā rangi whakatānei, he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te aroa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira, ki te tuitui anō hoki, i te whanaungatanga, ki te kīngitanga. Anei rā, te pūrongo a Rāniera Harrison.
1: Tauhāna te whakatau i te ariki nui. Ki tōna iwi i te one punga punga. O tira ki te ure tārewa, o te kīngitanga.
2: O te tuatahitanga tēnei, o te whakaheketanga mai, o tō tātou kuini. He nui whakahirahira tēnei rā, a mō mātou.
1: Āno ngā rangi o kioki nei whakahairetia i te paukai ki te puna whakarei a rā kei au, rā ki roto o Ngāti Pikiao ngā pāpāringa o te roto iti.
3: Hoki ora mai ki tō tupuna iaui nuku mai roratanga.
1: E me te aha ko te taunga tuatahitanga tēnei o te ariki nui ki tēnei marae ōna, hei kuini.
4: E tika ana me taimai a Ngāti Pikiao ki te whakanui a i tō tātou ariki nui. Ko tana korau a tērā, ko Kingi Koroki, nāna anō tēnei whare i tomo. I te wā i whakatuwhera ai tēnei whare, hei whare mātātou.
1: I nā no atu te tini o ngā kaupapa i kawea e ngā pūkōrero o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: E te takari a koe, whakatina mihi a koe.
1: I whakatakotohia ki te aroaro o te kuini, hei wānanga tanga ki tana paukai.
5: Ko ia tēnei ko te tūmanako, ko te tōmina o te ariki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini, o hanga reo, tai ao, ahanei, ahanei, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
1: No te tau rua mano mai wa tūtuatahi mai ai te paukai ki roto o Ngāti Pikiao. E me te aha mai anō i tōna orokoti matanga mai a moho anei, ko te kotahitanga tonu kei te arahi i ngā kōrero.
6: Koe rā tā koe tūmanako hia nei, te kotahitanga i kōrero hea ke nei, kia kaua he kupu noi ho angutu noi ho nei. Koe nei te atāhu o teinei o tātou kuingi, i tēnei rā ka kitea hia, ina kua hī kaka katoa ngā rangatahi o konei. He arai te mea kai konei a Ngāti Pikiao anahe, me te arawa anahe, engari kai konei katoa ngā tamariki katoa. Ko rātau kai te titiratu kiaia, ko ia e whakatauhira mai ana te ao kia rātau.
1: Me te hae kia rātau kaore o Ngāti Pikiao mā harahara, mā taua kotahitanga tunu anō te kauai e tō, kiuta.
2: Ko te kaupapa o te kotahitanga, tākiritū te kotahitanga, i himatahi ake ai tō tātou kingi, a kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao.
1: Kia here atonu tia te wiri o te kiki kia kore ai, e matata. Rāniera Harrison, te karere.
0: Ka pai Rāniera, hei muri ake i te whakatā poto e te iwi ko ngā huarere o te wā.
7: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Taki hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whaia kenei ko ngā tohu huarere.

Wai a tawhaka mānoa i a tā tāmati riri i ne hua nei i te rā nei. Hoi anō rā, e te iwi, koe nā te pūtoitanga o ngā kohinga kōrero a te karere i tēnei rā nei. E mihi ana tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

0: ko te wā ināianei. Ono o ngā haora. Ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pohaturua waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
4: Ki ngā kaupapa o tewa, i putanga whakahe a te mema pārema tō te pāti kā kāri ki a Huhana London ki te Tribunara o Waitangi Whaimuri i te au katinga i tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki eitahi atu wahine Māori i te uiui ngā mana wāhine. Nā, mā nāno āna kōrero e tuku, ka mihira ki a koe mema pāremata i te pāti kā kāri ki kai tono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana London. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā, hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpui a Māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
5: Kia mōhio mai e te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Iha Pera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, ki Karen Leone, tērā wahine Māori tuatahi tū mo te koromatua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mo te reo te hapū ki roto i ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia kia whai reo rātou kia noho hei pānara mō te uiui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite i te toa me tō rātou mōhio, me te whānui o te titiro mō te hunga wahine Māori ki roto i ngā take kaunihera anō ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai arataki takirua mō te rōpū kākāriki hei minita anō hoki. Nō reira koe a hau e whakaaro. Haunga noa Huhana ko te whakaaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te Tribunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i traiwa mai ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona ahau. Me taku hehia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te Tribunara i te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
4: Nai, mohio ana i aukatia tauna tono kia kōrero aua wahine toa. E tohu ana tērā whiako i te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa i ngā anganga o te Tribunara o Waitangi.
5: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga. Nō reira, ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. I te mea, kua kite ahau. Mō ngā tau 2010 pāno te noho te Tribunara. Me tō rātou ngāwari, te ngāwari o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kaikreme. Ko tino taunga ahau ki te Tribunara, me o rātou whakahaere, nō reira kiau me taku hiehia, whakarite he pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero kia rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i kite rātou, ki roto i ngā mahi o, au, o rātou wā, kaunihira a kāwanatanga hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei traipiunara ko te aronga ki te Ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
4: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo ingarihi i ngā taitara o roto i ngā tarikāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. Hea hā uwhakaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo ingarihi i ngā tohu kāwanatanga?
5: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rawa te iwi, rawa Pākehā, rawa tauiwi e tino kite i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rainei. Hei kaupapa matua, ināianei, ko te whānga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wātonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau a hau e tino ware ana ki nei mahi o te kāwanatanga, ko tētahi mea matua mō te pōtitanga anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere takirua, reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
4: Nā i puta i a koe te kōrero e meana he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
5: Ni tiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki ēnei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga Upoko toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi. E pāna ki te takahi tō tātou reo Māori, te whakakore take i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whai whakaaro ki te Māori ki roto i etahi o ngā kaupapahere me ki ngā ture. Nō reira, koia nei tētahi momo e tino pihi nei te iwi Māori. Kua kite i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori. Ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua ki te horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koea hau e mamai ana mō tō tātou iwi, mō enei momo mahi tūkino.
4: Mame, mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou. He hara nei?
5: Me whawhai tonu ta. You know, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te treaty, kia manai. Anō, kei roto i te kapo tirenga, anō tō tātou reo Māori, hei reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae, ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo mō ngā tikanga anō mō te Treaty o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Enei momo mahi he mea kia whakakore take tō tātou reo Māori.
4: He kaupapa whakakōpani ake, e ore ore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi ka pupu ake i ngā wiki tata kahipa. Rere ana te kōrero e mea ana te rāpea kā tūa Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiringa kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā kua roa kōrua ko a Perahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te tai tokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
5: Amai mōhio mai e te iwi, ko Hone Harawira taku matua Nō roto Ngāti Hau ki Whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei tokorua. Nō reira, nau mai ki te ao poroteke. Ina hihia ki te kuhu mai mo tēnei o manga mo te pōtitanga āmotu, nau mai. Kei a rātau anō rātau rautaki ko huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mo te tai tokirau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātau ake tikanga, ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātau ake rautaki, ko tā huhana he ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātau, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokirau. Nō reira, mōku ake ko te aronga ki ngā mahi.
4: Nui ngā kaupapa. Kaimaha hoki te nui ngā waiwa kaupapa. Nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me ma pāre mata i te pātī kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, ka whakatūria he punaha tohu mā tauranga hou, ka timata te whakatīnana i ene panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te ara ake ngā mā harahara mō ngā pānga o ene panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihirā ki te tia takirua, i te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, ki te tumuaki ana hoki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
6: Pōturu, tēnā koe o te rā, tēnā koutou, e whakarongo maina.
4: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatuwhera, tēnā he aha o koutou mā harahara mō ene panonitanga e marohiti ana.
6: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātai e noho tāre wā ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga ki tamata titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara, ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri, ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāora te poto, ko kitea kētia i roto i ngā tau, te kore taka o e era kia matua mōhio te ao, heha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakāhua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te hurahi e whāia, he mea whāngai i te hiningaro anake. Ara, te tuākiri o te tangata, te toeno tōna tuākiri, ana mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ka whakatauritea ngā mahi, whakamahi, whakawhana ki te hiningaro, me era o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toe, ngā mahi hangarau, koeira, he āhuatanga, he tohu era o ngā punaha mātauranga kaunga nui huri noa i te ao. Ana, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori ahomatu o te wānei. Hoia no, ko tēnei punaha aromoto e pakaarotia nei e te kāwanatanga, kāori i te paku whakatata atu ki era āhuatanga. Koeira tamato i māharahara nui ana.
4: Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero, he aha i whakatau ai koutou ka kore aua panonitanga e whaihua i ngā anganga o te kura kaupapa Māori i te aho matu ano hoki.
6: Oh, ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoraho atu, māwai atu. Ko mātou, ko te rūnanga nui, te kaitiaki o te kaupapa o te kura kaupapa Māori aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu me te kī. Kāre mātou i te whakapono ko tēnei te huarahi, hei āwhina tautoku i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kura kaupu Māori aho matu. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki whare kura katoa o te motu.
4: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e ko kirihiana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kura kaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarereke i te pūnaha nei, he harani.
6: I tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e te o mātou engari, nā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o ngā o e nei te ara i whāiatia e ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kororotia, i kororotia, i kororotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā koro. Kā rei te pakarongo ki a mātou, nā reira, ane.
4: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
6: Okay. Kau e whāwhai, ina, he, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kurikaupu Māori wharekura, kurikaupu Māori aho matu. Kua kitea, kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata, 20 tau kua pahure ake e whakāturia mai ana ko ngā tamariki, kurikaupu Māori aho matua, kei runga no atu, e eke no atu. Pai ke atu ngā whakawhiwhinga NCA ki a mātou tamariki ki te toko maha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pēra nā te whai i tā rātou punaha i whai tonu i tā mātou punaha i runga i tō mātou mōhio whakapono. A nei te huarahi whakāko a e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga, ki te whakātu atu ana mōhioranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa, te takotoranga o te papa tākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongo ana ki a mātou iunoe whakapetai ki te āta whiriwhiri heaha i te mea e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mo tētahi hunga iti me tētahi huarahi mo te marea. Engari kei te ki mai, pai ki atu tēnei huarahi mo te katoa. Hare te mea mō mātou ana ki, engari mō te katoa, engari te whakarongo mai.
4: Nā, i puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, mā te aha e wāhi tau ai o koutou mā harahara.
6: ka kōrero hia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i era atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. Ngā kura kaupu Māori aho matua. Ngā kura a iwi me ngā wānanga. Ka tautoko mai, engari, ko mātau ko ngā kura a iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna. I te punaha mātauranga. Nā reira, Bueno, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū, mātauranga, kaupapa Māori, pērā tonui, he mana tō te

0: rima te koutou, neke atu i nāianei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakarongo.
1: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai?
0: Me kōrero mo te aho matua. Nā ko te aho matua te wawata o mātou mātua tūpuna. No tētahi punaha, mātauranga, rereke, mauri, take take nei. Me moe o tātou tiu, ko te punaha, mātauranga o te wā, ko tōna mauri, no tā wāhi. Ko tōna mauri, e mauri manene. Ko tō te kōhanga reo, ko tō te kurakapu Māori, e mauri take take. Koena te rerekētanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga, no roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Ne? Nā reira, kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga, mātauranga, kaupapa Māori nei, Māori take take nei.
1: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, ka nui rā te mihi. Tia takiru ai te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmu aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, Rāwiri Rai, tēnā koe.
0: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tū tata.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā hei, te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kai kōrero e whai akine, e whāngai mai i ona whakaro mo tēnei kaupapa me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
3: Ai, tēnā koe, atamari e pohaturoa, atamari e kia koutou, kia ora.
1: Tēnā koe. Ahei, apiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā heaha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
3: Kia hau nei, a ko ngā mea nui, ko te tau toko ki ngā whānau noho rawakore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho, ara ko te cost of living, meki, te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahoki a te Māori, ki te taiao, ki te hurunga o te āhuarangi hoki.
1: Nā he nui ngā kaupapa i puta i a koe, kātahi ka puta i a koe, hei whakawhaiti i taua whānuitanga, he ahanga kaupapa e hiahia te ana e koe ka whai putea i tēnei tahua, ka rua he ahai.
3: Mōhio a hau, ka re tēnei ka wanatanga mō te katoa, mō te toku i te kē, mō te hunga whairawa kē, ahakoa aku whainga a tāhua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. He kā wana, moia hau, he kā wanatanga tūkino tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahia ana hau ki te tuku pūtia ki ngā marae, hurinoi te motu, nā rātou, te manaakitanga, i te katoa, hākua kōwai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, pērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pērangi au te tuku pūtia ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi, kia whakakainga i te Māori, i te tuatahi, ara te pūtia ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kainga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
1: Nā hei tāu, kaore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawa kē. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao, hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa āhuarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
3: Te maha hoki o te kōrero, hoi a...

0: Kore kau he mahi kua mahi a. E kāwanatanga mō te hunga whai rawa tīnei, mō ngā ranga tōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First Army Act. Me o rātou tautoko i te ara te para, te pāwhiratanga o te papamoana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei momo mea te pūnahawaro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
1: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi tiaki taiao i Aotearoa nei.
0: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna, mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
1: Nā he, e āwanga-awanga. E āwangawanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ranga conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
0: Ai, marama te kito, ko wai katoa? Kāri ko te taiao, ko te hunga whai rawa ke, ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua, ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai. Engari ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāri te pai, he kino.
1: Nā hei, kaupapa whakakōpani. Nā kua u kē tēnei tū āhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiria, arā te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tautoko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia, te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
0: Kāri ahau i tēnō ki te kāri anō i tēnō ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui, ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te mea nui ki ngā kākāriki ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai, i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi Māori, rārangi tauiwi ke, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
1: Nā kia whai au i tēnā ia, ia koe kore rāna, whakatika, whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Kia o whakaro e pai ana te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerekē rānei, he aha rānei.
0: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahitia te pōti, whakarangatahitia te mahi pōti, te rēhita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e ki a rātou tekau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te Make It 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā, mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te taiao, ara ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kāinga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, Ai, me rerekē, mahia te mahi, mahia ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi pea te pōti.
1: Tēnā koe, nā, ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti i kā kāri ki Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nōku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Mahei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea kātou ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Kia ora. Ngā mihi ki a tātou.
1: Nā, hei whakataki, neke atu i te kotahi piri o na tāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe, i te rātau he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
3: Maha no atu ngā pekanga, pēnei me te rākau ka hea no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahaere ti ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i wā e hangatia i te kāwanatanga, i te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki ahau. Te kotahi piri ona me te 200 miliona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau, ia tau, ia tau. O tira mo tēnei wā, hāngai tonu ana, i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whakawhanake, whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mo ngā pūkenga, raupā, ringa ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipa hari te para. Me ētahi o ngā pūkenga kāhore e tino manaakitia ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pouri anau ko whakakorea ngā moni e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuritia i rā moni. Hei whakamāmā i ngā utu mo te, tā, mo te rangatahi hare ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare Takiura. Pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkau ti ana.
1: Hei, apiti atu, hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei, kaore anō koe ka whakaputa. He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri. Ka tūmanako, tūmanako ana ka whai pūtea nui i tēnei tahua.
3: E ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu, eke rawa ki te waka whakaputai nei. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga, e tika ana, te iwi kia hari, e nā rongo rātou. Engari ko te taima tōtika, ka putai rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
1: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea ka hore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Ruanui. I auna kōrero e me ana, ka ore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina. E u tonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Ruanui. Ka rua, he aha te pūtake o tāuna whiu i ēnā kōrero?
3: Ae, ko e rā momo kōrero he, e ngaha ngaha noi hone. Taiho ake rātou peke peke ai, taiho ake rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā nao eho nei. Nā, pauri anau, nā debi tō rātou ingoi whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata, nā nō te ki take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā tau kume kume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana hau, nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahe, engari ki te haria mai te ingoa te tahi iwi, ako hapu, ako iwi, pērā ia Ngāti Rua Nui, i roto i ngā taukumekume o te whare tōranga pū, kauara wātua tangi weto ki te tātāngia te ingoa te rā iwi. Koe te rā te kawa o tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā, take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nana te tanga te tautokoti ane koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ane i roto i te Aotearoa. Nā mehe mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debbie. Ka ue tuku a mā Debbie tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrerotanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
1: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki. Mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
3: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātua Ngāti Rua Nui, e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Rua Nui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Ka nui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pouri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuinga o Taranaki ka nui tō rātou pūruru, tō rātou ū kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou kia pai ai kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka warawa atu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia urumai ai ki roto i ngā take tōranga pū, pēnei me tā debi e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waiho wera take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te ano o te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
1: Nā, i a Taranaki ki a te tai tokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a Hone Harawira hei kaitono i te pāti Māori mō te tai tokerau. Ko tō te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei āhuatanga.
3: Hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi, a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu ki a kim.com whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu ki a hone. O tira nāna noi wehe atu i te pāti Māori, ka piri, ka āwhi i a kim.com. Mā nā noi haka mārama atu ki te haukāinga hea take ona i pērāi. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, haritiri hīkoi māmā nohe onei, a māua ko wini tāne mōhe ona, tā te mea nō roto i te tau mea 2020, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rānei ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i āwai atu. Engari, ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tonu i a rātou, mahi uruara watu ki hoki mai ai. Engari, kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia, engari ko tāku ki tāna whānau, te kānui no atu te uaua ki hoki mai ai.
1: Oh, tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Ka nui Ngā Te Mihi, Minita, Shane Jones. Tēnā koe.
3: Kia ora e ko, ngā mihi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka he tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua e te hoko whare. A he nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōreareatanga i te i mua i te whakatau kia hanga whare ki te teiwahi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai.
4: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
1: Nei, hei kia apiti, kia taua kōrero no tērā wiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea hai nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei, i ngā mahi hoko whare.
4: Ka mea ka me pēnei taku. Me pēnei taku kōrero kia tātou i te rā nei, ko kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou ara ko Aotearoa whānui tēnei, New Zealand tēnei, nā ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao, kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao, i e nei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua mārama ke te tangata ki ngā mōrearea tai ao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapori. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrearea tai ao, ā ka whakamahi aua mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
1: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōreareatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
4: He nui ngā mea e ka taea e koe hei tirotiro i ngā mōrearea tai ao. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrearea o te rohe, noho ai koe. Kei ngā pae tukutuku kaunihere ēnei, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia mārama ai koe, hea hanga mōrearea kei reira. Kia mōhio hoki, kua tika ngā whakaaetanga, ngā consents mō ngā mahi hanga, i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he arotake whare, i mua i te hoko mai i tētahi kai titiro whaitohu, pērā i te pūrongo a te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare, ka nui ake te tūraru. Pērā i ēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wete wete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēnā kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui mā ngā here maitai. Nā mēnā ka kite koe i ēnei tohu, a ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapā atu ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina a me ngā tohu tohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoi kore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rūwhenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mēnā he honga ngā pau, kaore rā nei e tūtikana, kaore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rā nei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rā nei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahia rā nei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuatai au. Nā mena ka kite koe i nei raruraru, ka tāia pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
1: Tēnā koe i e ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona tētahi whare. Nā, i tērā wiki, i puta i a koe tētahi e tehi punua kōrero mō tētahi rauemi ki a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai, taua rauemi rā.
4: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he tapu tapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whainga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi taurā nei, ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360,000 kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1,997. Nā, ka whakaatu mena kua pāhe kreme mō rearea tae au ki te whare e hiahia tiana e koe. Nōnā hia i pā mai ai me te take i pakaru ai te whare. Tuanui, pātu, pautuāpapa, haturani. Mā konei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kareme inihua mō te whare, me pātai mēnā kua oti ngā whakatikatika kāore anō rānei kia oti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mō te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio, mō ngā mōrearea tae au ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kreme o mua, ngā mapi mōrearea, ngā whakamahere mōrearea, me ngā āhuatanga mōrearea. Hea hanga momo mōrearea ka kaha pā mai ai ki te rāwhare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puke o te ika. Ka horaki etahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. ka whakawerahia i te marama o pipiri. Ko tētahi mea paikiau ka aro nui hoki ki te reo Māori me te wheako o te hunga Māori pērā i a tāua.
1: A ka whakamiramirahia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau, kaore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi i ngā tai pitupitu ki te wāhi a kotahi. Nā i mua i te whakakapinga, he kōrero au a hei ārahi i ngā kaihoko whare.
4: Ai, ai e hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tai ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. No re rehe re re kē ngā whakaaro o te tangata mo te nui o te tūraru, ka whakaai rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mō te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei, me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea tai au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pāmaia i tētahi mōrearea tai au.
1: Tēnā koe nā kua pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero hei te rā wiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero. Me mā pāremata i pāti kākariki te anau tui ono. Tēnā koe.
5: O tēnā koe, tēnā koutou katoa.
1: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhāiti i te rāngai tūmatanui, mā te poro i te waru mano tūranga neke atu. Hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka te akina hei pūtea whānga i kaupapa hira hira ake. Tēnā o whakaro ki ngā mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tūmatanui.
5: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pone ki nei. Anā anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pone ki nei. Anō reira, me matua mohi mai tātou, ko tēnei te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuni o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa, anei anō te tai anō tauira, tata ki te iwa mano nā tangata ka waru mano nā tangata ka whakakuringa o rātai nei tūranga mahi, pehe o rātai nei pāra, kā te taki i pēra ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou nā strikes i ahu mai nā uni anā ki rotu i nā tau, nā te aha, nā te kore taki o tēnei ka awanatanga.
1: Ko tētai anō āpiti hanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI. O whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui.
5: He tangata tonu te tangata he ropati nō te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wāhi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka ki te tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei, ko te kato era nō Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētai maharahara anō nōku. Te tuarua me noho o tonu nā mahi ki nā ringaringa o te tangata tonu. Mā rongi i tēra ka mohi o tata kei te tuka i nei mahi. Kāre ko te AI nō. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangara. Kāre tino mohi o ona aupiki, ona auheke, ona tino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tangata toa. He ata tatu ki te whakakore ngā tai nā tūranga mai, moenei ai ai noa, mi te, te me koe, he haura wāti nā rangahau, o tēnei momo hangarai. Nō reira, me ata tūpato tata, me tūpato tata.
1: Nā i puta a te whika o te toko nui ka Pākehā kei tū atu i te waru mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. A kia whakaro hea hangara ruraru ka hu ake i ngā whānau ka Pāngia a e tēnei tū āhuatanga.
5: Wow, tēnei me te rare nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātai ki roti i ngā tau, te maha hoki o tātai nei whānau, piki ki runga i tētai wakarelenangi, haere ki ahi te reirea, tērā te tai atu āhotanga i te mea ko moio, moio pai tātai katoa i te mea ki te tātai. Kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki roto i ngā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te oraitaki ki a tātā, pēnei ana tāku nei kōrero, tuatai, me rihi tāki te pōti. Tuarua, me kōreratu ki o tātā nei whāna, kia rihi tā rātā ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panai tēnei kāwanatanga ki wahu.
1: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga nā wai kā mana tērā tūtohu. He aha o whakaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
5: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui a ki te mana o te Ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori. Ki te tātai kuroti nā tā, ki te takihi rātai ki rungi te mana o te Māori, ki takihi rātai ki rungi te mana o te reo Māori. I te mea ko moe pai tātai, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mahi te kāwanatanga, he taki ki rungi te mana o tātai ki ai. I ki te tātai kuroti nā tā, tērā tō rātai nei āhuatanga, ko nā raru i ahu mai e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rā rātai ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori, o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpu i ka mea te, o, anai anō te he, i tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite, nā kino o tēnei kāwanatanga.
1: Hei āpiti atu, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
5: Kei te patipati pōti nō tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakaro ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, kei roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei. Kaipoti Kaikiri, ora atau Kaipoti Kagiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātā. Nō reira, kia kaha tātā ki te whawhai. Tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me. Tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te poti, kia kaha tātā.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, a e tātou, he hara nei.
5: Me mā harahara tonu tātā ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātā ki te kōrero o te reo Māori, me kaha tātā ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga kato, kia tuku rau imi ki o tātai nei ratuna reo Māori, o tātai nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātai te Māori te mea, kia tātai te mana nari, me kaha rata ki te hoati te pūtia i te mea, nā tātou anō tērā pūtia, ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia unai te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, uff, kāre rata.

Me whakaaroa tu tātou ki ngā painga katoa o te wā tonu nei, ahioi, kia matāra tonu kia tupato anō ki ngā āhuatanga whakararu i a tātou. Ka whakarongo au ki ngā karere o te wā, he kino ngā kōrero karongohia atu, aua kōrero rāno e pā ana ki te kāwanatanga me wā rātou mahi tūkino ngā mahi takahi i te mana tāngata, ka kāhore i te mana o te tiriti o Waitangi, me wā rātou mahi poro i ngā mahi o te tini o ngā kaimahi kua roa i mahi ana mō te kāwanatanga. He mutunga kore ngā mahi kikino, nā reira rā hei hake a rātou, me aroa mare ka tātou. Kia tātou anō, kia kaha tātou te manaaki atu tētahi ki tētahi, te āwhine atu tātou i a tātou, mā te kaha tiaki tātou i a tātou anō, ka ora anō tātou. Kua hau tēnei ko hōri, mai te reo takiwā o tautuko e mihi atu ana ki a koe, kia kotaka tō a hori noa, kia mau kia utonu mai, tautuko, tonu mai, te kaupapana.

0: E hono mai ana koe ki te reo takiwā o tautoko e putaina atu ana i ngā iarere iwa te kauma iwa irarima atu i maunga tanifa, iwa te kauma whetu irarima atu i hikurangi. Kānu anu ngā mihi atu kia koutou e hono mai ana mā te ipurangi e tēnei ata, ahakoa kōhia koe e hono mai ana kia tau marika mai ngā tini āhuatanga pai katoa, ngā tini mana kitanga, kirungi a koe, kirungi a tātou katoa. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora i te ata nei, e whiriwhiri ana he waiata, pai mā tātou, he wāhi kōrero anō i waenga nui, e aro atu ana ngā whakaaro nui kia tātou anō, kia whakaputa atu i ngā āhuatanga pai katoa, nā rotoa anō i a tātou, nā rotoa anō i ngā whānau, kia kaha tunu mai tātou, te āta tiaki tātou i a tātou anō, mā te kaha manaakitanga, te kaha āwhina, me te kaha atawhai i waenga nui a tātou. Hei aha rā te whakaaro ake mā te kāwanatanga tātou e tiaki, kua kite kē tātou a te kinoanga mahi a te kāwanatanga. Nō reira rā, kia utonu tātou ki ngā āhuatanga pai katoa, o rotoa anō i a tātou, kia puta whānui atu ngā painga, nā rotoa anō i a tātou. Kia mauri tū, mauri ora.
1: E mihi atu i kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe, tuakana mā, teina mā, tuahini mā, kia koutu ngā kaumātua, ngā mātua, tānua ki ngā tamariki mokupuna. Ko hau tēnei ko hōri te kaikaui i tēnei wahanga o te ata, whitukaraka tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru ka puta anua ngā kariri o te wā, ka tai mai anua Alicia he kawe ake tātou, ki te tikau o ngā haora, no reira rā, hako kohia koe, whakarongo mai ana i tēnei wā, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i te wā nei, mo te roanga o tēnei rā.

0: me aro marika tātou ki ngā painga, whānui katoa o te wā tonu nei, kia kite atu ngā ātahuatanga o te rangi o te whenua o ngā tini taonga tuku iho mai kia tātou katoa, ko te mea nui kia umarika tātou te taonga nui ko te aroha i Waenganui a tātou, kia kaha mai te aroha tētahi ki tētahi tātou kia tātou, aha ko keihia koe whakarongo mai ana i tēnei wā tonu nei kia tau tonu mai ngā āwatanga pai katoa ki runga i a koe ki runga i a tātou katoa. Kia koutou e rungi i te huarahi i tēnei wā, a ko haere atu koe kihia i tēnei wā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki runga i a koe. Kaore rua, ka huri atu ki ngā karere o te wā puta atu i wātea, te tānga mai anō o Leisha ki roti te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. No reira rā, he waiata tonu whai muri atu nei, he kawe ake tātou ki te waru, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Te ākina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Te ākina te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa.

0: Kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie nahanaha kenei a ko te poukai i tū ki roto o Ngāti Pikiao i ngā rā tatanei a i reira. Te kotahitanga e kōrero tiana e ngā pū kōrero o te rā. Huri rawa ke e tīwi ki te hiahia o Ngāti Ruanui kia whakapaha tū a Shane Jones kia rātou. Ai rāne kapera Shane Jones, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te poukai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wāte ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia rāhui papa māngai mō te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tūmanako, ko te tōmina o te riki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini o hanga reo, tai ao, ahanei ahanei, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
0: Kei te tono taikaha nei a Ngāti Ruanui o Taranaki kia whakapāha a Shane Jones, minita whakawhanakerohe kia rātou. I tāna ki ake he iwi iti nei te mōhio, iti nei te ihu maneatanga. I hua ake e nei kupu tātā a Shane Jones i a Ngāti Ruanui. I a rāua ko debi Ngārewa Peka kai ara takitaki rua i te pāti Māori uri o Ngāti Ruanui e tau tohe tohe ana i roto i te whare pāremata. Engari ko te pātai ia ai rā nei ka whakapāha atu a Shane Jones ki a Ngāti Ruanui kia tahuri ake tātou.
2: Nā ko tō mātou tūpuna ko Ruanui, e ara mai harau i te tangata kuare, ka mutu pauri anau kua whakapōhehetia tēnā iwi a Ngāti Ruanui roto i ngā nekenekehanga o te pāti Māori. Engari aroha tānau ki a rātou. Horakau oku kupu taunu ki a rātou. Engari nā tō rātou mema o te pāti Māori, tō rātou ingoa i maumai, i whakamahi, hei patu, hei hamahama i a Māko Winitana. Nā ko whakahokia e ahau te kupu ki runga i a rātou me tā rātou wahine a Debbie. Nā koe tēnā te kawa o te Aotearoa rangapū.